zato što aš sam čovjek. 087 86 9. Sedao sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam zel. Hrebet, a bet, vas li sam bekat. Leva, evro, vse te daj go na edro. Njama da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.

Asli sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na jedro. Nama da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na sički kato plomba.